Chicken. Chicken. Det svarte remme. Lagav mot remme. Kvitt. Rosada, save.